0: Чизгэл үндэм үм азан ацагам юмны. Чизгэл дарх цэдэйны.
1: Сэмпа кюу аме на. Сатарна мя кюу аме. Сэмпа кюр бай на. Мэл дээл юны. Ним бакар юр.
0: Чынға қачеді бүнді шел. Чынға чызғы сәне жоқ жоқ.
1: Чағой намла пұрны. Чипсу цатан қалды үйір. Чипі сәне бұғы қар жесу. Және жүген бі даңғы қарайына. Мәді не бен жоғы. Жәнем көй жеті. Ломың бұл сәрі жері. Ratsiakasho, Rajel Singh with one. Ranya Tari, bottom de Singh with one. Ramadan, you put single the patronymba. Yanichapo, your patronymba.